Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Opäť zvuk Rádio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude aj o dvoch bratoch. O dvojčkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš crew. In this troubled time. Come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy a čistý house.

Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz. Bolo nevieš. Toto skopiring a šoval. Prekzám sem bulo.

0: odmena Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Deladi in the mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Zoom.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

To byl Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Marty Mate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxus Groove. Toto sú Ethan Gray, Brutal Basil, I Get Lost.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať 5. 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Marty Matt in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

Pozerám na časomeru, poďme si povedať pápalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martime, druhá veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zo štúdia sa s nami lúči Samples a pápalala všetkým. Zun.

0: Počúvaj ma, my teraz s Čajou chodíme nenormálne veci má na Jakubovej lúke. Ona odspáva, že tam sa Jakub pozjaví noci a že mi donese jedno mielko pre mňa. A idem tam noci minule, díko, onda Jakubo, kde si ma? More nám leželi žiarské bleky, Jakubo robí kamarád, jej čo, dával isky za nadarmo, tak teraz ideme tam na jeseň, tak poďme ideme na zimu, neno Rakúska, ako odprávaky. Tak čo je ti ty?
1: Poď na Štrbské, presto dáme jednu kávu.

0: na vysoké Tatry živote uvie, že čo tam sa robí. Tam sa asi mal nenormálny snežný skúter. Vieš, ak ide, jak jedna píla more, hore kopzom, a minulé ržadové, tak kde dám, dám zimné gumy na pasa. On daj zimný pás, ty dilini. A keď ideš do západného Nemecka, že ideš na nejakú turistiku vybaviť, ideš ešte aj do Chledovú dolinu, cez Jakubkové pleso a cez Trpskú lúku, ordina. No a ideme na toto.
1: Poď na Trpské pleso, dáme jednu kávu.